0: morgen og velkommen til en ny dag. Det torsdag I dag. Klokka passert 6:30. Vi klar for frokost?
1: Både Stian og Hanne på plass I hvert fall, så ja. Får vi satse på at dette går veien.
0: Til stede I alle fall. Det får holde så langt. You've been